0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Novi zvuk.
2: Najbolje pesme.
1: Radio S.